Mairi gis. Hin oreru kachzer choskme. Paregamime beskans nikoves. Uge huzesis eiskischer. Hin oreru zain mechergis gehabi. Morris jebitne. Morris jebide vor garten na. Im meches. Ah, Mairis hivant. Mairis nihar. Lekvatskin. Batmutyun megeshirchi aganchis mode anorosh aghush eshtelov. Mairigis tsayne vor gehishetsne. Aynkan anush orerk mtakhzot. O hin pari erk sur paraspel. Urgey egar ais kisher. Morris jebidin het. Vorkan abretsa Astvadzim Mortsadzim irtem kdmuin Yerani ov mair Terbzdik Teran megh Daneyin hokis hoverun het U megramomi hyskerov badeyir Tateres manrik Hima megramomi tever gkhxtenzis ammenor U hokis gpervi mut khorsheru khonav lortsnot kedinneru vra gadaghi viravor sogunim bes yerani ov mair terbzdik teran megh tsorin vokineru hoverun het vastsnein im hokis uku artsunknerut mech Uku artsunkneru dak danein zis. Hima, artsunknere mehki, pyreg gellan suru aisteres gkhotsoden. Hima, ham pyrnere hrashen yergatneru bes temkes gmrgen. U sirdes, des, averag. O mair, ham pyrit dak. Artsun kittak, ter bzdik, ter anmeg, bidi uzeyi, nenchel, u mernil aitpes.